Je, cure li dešt, gospod prever, fest je cure. V Brestu, v Parizu, v Zagrebu i po moje hiže. I po cuckove hiže je cure. I v srcu mojemu bile je deždevne.